Өрчөн би айлал гарсан. Өөдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгө цэцэгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон эрмэн үнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замшлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дороо зогсчиход хэсэг.